0: Radio Peace FM. Peace Radio. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Coba tolong diperhatikan, jangan pas solengkrah begitu parkirnya, agar penumpang tidak mulek untuk milih bus. Sesuaikan dengan antrian tem. Dimulai dengan bus Mios, Budiman, dan Aladin. Di belakang Aladin, baru bus Gapura Ning Rahayu, Harum, Bahagia, dan Merdeka.
3: Panheueuh tari Mios make doa ibu, hate nu Budiman, bari jeung ngagungkeun agama, Aladin, insyaallah Gapura Ning Rahayu, Harum, Bahagia.

0: Rengsai Kapidangkeun, acara Dongeng Saka di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.
1: Terima kasih, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM. Radio Bis Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan

0: Sun. Rampes eluh ujang bangsa naon lieu.
1: Alah. Mun isa gede kitu dulu monyong.
0: Bangsa naon lieu jang?
1: Jiga urang Kamerun.
0: Yang sumping om
2: nuhun nuhun nuhun kaleresan nuju ayah di dirinya
0: leres
2: endah kabina-bina yepat tempatan
0: endah semuhun kulan iya teh kampung Cikahuripan kulan punya
2: nuhun nuhun nuhun nuhun
0: saha anjen anu timana mulih di mana angkat ke mana
2: ke antos antos antos antos

0: semarengaranna maneh
1: sumuhunun.
2: Nah kawas nu atuh papanggih jeung bapa teh gua boga hutang bapa
3: tos rek kawas baraya we
2: atawa bogoheun meureun
0: hay eta anu tukang saha
2: abdi lah
0: heeh
2: moy abdi teh geus ka sohor.
0: Oh saha sia teh
2: Dede Yusuf
0: ai eta nu tukang
2: abdi Luna Maya iya
0: nuhun
4: aya naon deuna mah
0: kulat
4: aya naon
0: okieu salarasna mah kaula dongkap ka ditu teu aya sanes kaula teh kautus kunu jadi ratu ngemban timbalan nu jadi raja paripaosna kautus ku raja
2: oh duta ieu ya duta
0: utusan
4: raja anjeun
0: leres
4: maksudna
0: ari maksad teh kieu di nagara kaula teh salarasna keur kata raja rupa-rupa wabah wabah musibah panyakit anu kena na ka raya teh gering sore paeh isuk gering isuk paeh sore numun taber anu cikungunya anu demam berdarah rata-rata teu hirup deui
3: anu
0: turu wisen
3: anu tampak kemawat segala
0: tah kitu
2: ai nu karamian
0: dah nu karamian da puguh bilatungna teh sagede halu
3: ai berikan cinta pada kitu
0: dah kitu.

0: kan jelumat.
1: Ini kan jelumat.
2: Syok, siap. Geus eueuh ayeuna mah pengacara maneh.
1: Geus eueuh pelindung.
2: Nah, rek minta tulung ka Adnan Buyung Nasution. Nah, rek ka Ruhut Sitompul.
1: Sok. Rek ojah ka
2: mana? Sok.
0: Ah, ai geus ge mah rek pasrah we sim kuring denun.
2: Heeh, heeh.
1: Rek pasrah sumerah we.
2: Ya aing dikira ta ieu mah.
1: Cik kumaha kira

0: 朋友。
1: 行，咕噜比沙土巴土巴土下的。
2: 哎哎哎哎，
1: 这就是来玩了，爸啊！我爸爸那个的是啊。不行。这个应该。Mana saya sangka langsung ini nengok deh. Terakhir ni hari, gua bapak belum. Mana mana tuh saja. Kecik.
2: Aduh.